Jata le, ta po vi janu ka ta vi, di ja shu ku vi na han me. Di ko chi de cho pe la ta le si chi gao li a le ku fu ka ta vi yu, chi de ko ki janu la hu ko de ka ta vi na han me.

kom lo na ga ta khanana ga la hu ba e la hu ma e khas ga e ga vi ma tau chi la hu ma e chi de ga ta pu le lo bo ti vi khli jo la hu ba e la hu ma e ta ko bi ga vi le ni hu ma ti ki chi ali cha ta la li ko chi na han ni me